0: يروح.
1: سألي لقي سألي لقي
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
1: ذرة جاجا جاجا تدي دي مثل نا تلانتون سكي zarratin khairan ha jadi tadi mak cik baca zarratin khairan sikit ha bahaya tu sekali lagi sekali lagi
0: faham bunyi juga
1: tu mak cik kena jaga فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ ذَرَّةٍ خَيْرٍ. Haa, jangan bagi terputih. Tadi makcik ah bunyi ذَرَّةٍ خَيْرٍ. Dia ada macam terlantun sikit. Sekali lagi.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ.
1: Ya, tu okey.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
1: صَدَقَ
0: اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Terima kasih Ustaz. Ya, baik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima pula pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
3: Ya, assalamualaikum Lin.
2: Ya, macam, macam, macam masuk kelas dah. Alhamdulillah lah hari ni. Boleh mula dah macam. Boleh dah mula macam. Hari ni surah ya, Az-Zalzalah. Ya, nah,
3: betul.
2: Baik.
3: Auzubillahi